Достарымыздың келген учурлары қараймыз. Шинфу, Аблыз, Сави деген досларым бакен радио алдыда тапшырып алды учурларны. Абдикерем деген достумуз yol xabari beribdi. G'arbiy suv jo'kochisi, sharqiy suv jo'kochilari Beijing o'ttir yo'llari shunchalik ravonkan deb to'g'ri rahmat topshirib oldik.